kama igu ho watch my securities nesu anadwumpo woda ne boto ne yam nia me shawu ni na me ka chira pe ya me no cha bia se mi fa hu ade no fa mi obi asa san ye to so bi esa no kwa na tim wato fans wor wato tio nesu anadwumpo woda na koma nto ne yam fa hu ya no fa so me urade because transam ne say dia mu no to si do bia se eni to urade so bi wo e se ba si da ka dama woni wo ko ku se wo kai fa ne ko kra wo fa ne ye and wo ma wa ya fofo futu person ya air condition bus ye chat ticket na de ni bi se ato driver no na no ba ko bi amiko wuro mi ke wuro dia se mi pega me ni praise the lord obi anye so no life but wa wo fa fa boga ba ko so no pega sai ma look na obi sama amre brofo look are you a preacher na me se ye o hwem se ai gamre kan brofo gum so hey my friend down I told you on you this restoration the step us America you can do all this motherfuck you so bitch me suffer motherfuck me na me shock when this you bluff no my brother na me say na me say my brother to boase na bro bia kwaja na wa kwadi pam boni na do anima we hallelujah na do we are saying what you say baby to be intra obi obi ti wan so ko say the juma o ko so yo gen em ta so gen ni nchira no ho at you na the father foforo no ha ha eya what if nam na kura so what sampai o yo so obi abu kakra bi hey hey my friend what take it ama may your action I tell you na major let wo captain let wo boko say we and ya dear you come to your nisa na nyera wo say sin bo wo say gana kwita ni sem se koshia for ya tif plate france ba go dey say anybody guard ba kokro no as we ba na ba ofi plan so say say what was your best be agaw be dan no prophet boy no nyina ko ya no and na no vet be from your sofo my trust in my study bible no ba hu say bible no kura da we ni panel na me hwe ni say ya no me say urade fa abon nchew urade on fa abon nchew odofo me hwe ni say ya no ya mmobo school ban wa ko ya da ba eno nya no bo je urade di professor dubai no na when urade mama dwe bi na me busa ale say ni mmobo no say vase ni bia o no sha ya spaw ni we fi ni zero abcd na ba ko 123 na mka chen se wa bon etu ansa na si no sha na foforo na bible say the man ho so urade na the branch na urade man en na kwa like tikiti we ni osro ya ni nyame sashari here ya na se percent ya branch o ni se wi ase ni nyina dia was ka ko mla tibrem so na dabo na so port timothy was me ba sho mla tibrem so ye na kura o mla tibrem ko isa so na di compa no na blind me to na me bo ti e no di ntim sa na bo be jai wen da ura sa na jai akna ne mema sa e u ti somtem ho sakra wa na na na ye wa chi e wi am no yakopo wa ho o di a da ho na so be se tu ye a be se ja ho ko eni ti bo blas o ho ho ya wi na ti so ma na wa no bi na port timothy was me ba sho mla tibrem so ye na kura o mla tibrem ko isa so na di compa no na blind me to na me bo ti e no di ntim sa na bo be jai wen da ura sa na jai akna ne mema sa eh uti from them what sakra wa na na na ye wa chi wi am no yakopo wa ho o di a da ho na so be se tu ye a be se ja ho ko eni ti bo blas o ho ho ye wi na ti so ma na wa no bi na ko ti o so o be shi a black je no wa she she t-shirt we tu egu so the same time ka wa bi ye sha na so mu ha ni kan bu ipo wa ho o di a da ho na so be se tu ye a be se ja ho ko eni ti bo blas o ho ho ye wi na ti so ma na wa no bi na ko ti o so o be shi a black je no wa she she t-shirt we tu egu so the same time ka wa bi ehya na somu ha ni kan bu yitwi fom ni tira kwasi mensa no wato atwere ese mu batoyo bana patapoli awacha ke bi na somu ma ni sanu wi ase no ba na kwa asku se asku an correct me pa me pa be bi ejina chi ejina and now my mom pa yempo this have been some hey oso oso look eh she pop kura wa pop eh ya gna wusemo mom boy tese 12 for 20 years then the power we ready mo twa for this because so nyako so na two dipa there na the old show urade no fear there obete so so o jamaica no it is so person we need o show no bu unye nidie unya blasie bible say na ne wageni na won kwa na ene ni pe urade kwa ake dipa mu urade so urade a na so fu mu a me the 18,000 na sha bible no ma pe bible e ba me say na bible ka o de pa bible ni ko fo bi mu no se fo jabo mini a she da me fa be senka tia o ma di pon panie ni fo me ye ne ti se duro me go ta to so wo de we nine wo na no atwe no papa ba ko ye attempt wo be se no wo si we sra ha no no wo ta fa sika wo anhwa wo nta wo ntra wi ase enche wa da ne dabu dabu ne che se di patras ya wo se bible mu dia wo na che se ye wa adwe bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma o tia se ando pain ni se

sam se lampa fu ye ka si na lan krista bia ba be shim ho e hwa na ka ni se krista shiba ko fu ma mi na won be ko o hwe la ba hwe mi won di ofo en nti wi di atwen na yaka si anyade ho dwa ofo ti ye ho ye be pa am hwe ni di na so fa landa no so no adu na sa minia e me wi ase no yaka sense no e hwa na wura di na se na wata je mu fufure na mi so se se bi chesi fo mi se se ya e hwa na obi sa custom na custom ni ka chen so di me ho adanse o water preachisi ya ni ene di nkoma to do me ya friend kuma se na obi ta che bia owo na me so kwa me ya o mi se ya no se so we ofo bu mi ka me ya sha la christian no so na front so di o te wa o ye god so fo me kwaje to ho boko na carry to ye from basketball say what we affect ya kemo ni nyina ba o mi se so na wi a da di bu chi e bu so ya shade di ko na friend se obi to mo o ko ya and I'm basically chair mun ko fo ejina nwa ga join shank wo ko sekran a president ne nkro fo eni sanka we na we trust in drop ayo na de yesi hwesi wo si na so shanka urade so be trust as we so di hia na obi so demu na wo simu na mu mie no nyina ko gina temu na urade ahwe mu mie no nyina ka tram se mu mie no nyina mu firi musum fia na wo koya na se wo bai etu ko e di se metram yesa ni mdu no mokopem du mo twia o se wo be yeshi ayeshi e na wo be yenyunyu so ayenyu so but trust as din ya me ya wudi wonya kwa temu omu de ene ko pesika duro bi na difa ehun ababa fefe to ni ni pepa me pepa ho tika ba nya de na gran ene to aso tika duro na ibom daka o to anu wa jidi bum e ba na ba bum di bum awa wu bum e so wa anka se ho soso ni ba di penya wiase ajapade anya na o hwe ka ngere o tishwa o ni ni pepa di me ase nya de ba di bebre e shaka urade di se ago chef ya di fesa ko bo tishwa o da fum wiase ni ade dia wo kra dia sam chere na no woni misa wo ha no ena wo chef wo se sam ma te se dia wo wi pick wo body se tetata o wo 9 half cars nyina na so na oni kunu me ma kese ya bankman just do weekend mpai 43 abrofo yi wo just market to and wo kra ni sam man for samre ma na shranke dai ena wo chef shiri ni ibon wo chef of le won but present chapter 2 24 to 26 o si wo ma odi boy any ha na ho tase ade aboa na obi frinch no aba be fa me nua kokko kwohwe na wu wo pmo wono de wiye ye wo ofa na baby me wura wo anse me ba di dada ho to to hwe this next day ya hye hye furu mu ma enye is na bombi a me kwoto se ye hye gu bola bi ye adi so sha head body sha me pemu ta kwofo nko a e kokko ro so atwe ne so afa ne to a chia fo a hata noa ma bro enye easy when abo se wo jollof mu jollof ni hye gu bola mu a me wo se wiase nye de e when me ko ho capsules ma ko ma ko do 2.8 nese ye yin fo ye num na de o de ko tra tra de dro so aya tro tro pala se ta mo ni awi awi ne program esifo no atu o wa sa num bi e same time e ye fo de de sa no pa mi enu awi amienu anu mra mi enu na so en shraka urade se we kan wu we ye ni zu e ti wa sa no mo se de na wo pe wo se urade ma mi nyansa na ma mi nim de ani hurumu bo se kese ba urade e na no pe bo se kese fa ma otu fo nyakopon odofo se ka

0: tu adese se wudo na de gana fosi ekosha wosi for the cash munwani adwama mo bia woni pa beye no enko ni
1: de
0: ya o ayo be sei wa kontre be sei sembe sei unti wo kwatwa so wa kwa enten ono kfada wunya kwa awefe bre e kwa blochira we di adwa me kwa blochira nti ma me na last one okoduru wa paper na ho aye din sa last one no ne mpona ne daaye no 40 years no sha america no ne visa wane paper wane be ye juma tumi na ono oba ne daaye no atena ne mu na di na chi atwa ma tumi bia di wachi a se di wachi a yo be sa se koni edo eh no se wa when you first 5 verse 9 say
1: me tre be ne mu
0: si wo ta me crack no ni
1: fo ni
0: ki tro se main so tro e fo ga e fa bo we papa wo ti ya wo baba e bura dwaman o ma me ma bura dwaman wo di wani hwe en kwale si e di ma ye firi fie ho ye di wo mo koni ye di wo mo ba ani e ya wo fe mane nya wo fe se ya be ya o ti ka asie mu ti e ya wo fe ka ka sie pa na ni ti e ya fe mai wo di wani hwe en kwale si e di ma ye firi fie ho ye di wo mo koni ye di wo mo ba ani e ya wo fe mane nya wo fe se ya be ya o ti ka asie mu ti e ya wo fe ka ka sie pa na ni ti e ya fe asusun sasuo e dosu asusun sasuo ho mo na wo be o ba fe ti ro ti ro how obe how papa papa na o tsu baba ne da na so na nyon ge ni tifie ho e do ma mama ho ho ma betena ne mu no dia save ho o se ma kino kra tanu mu se
1: ni o jamon fo ni afra
0: na o to aso a
1: o se e se jamon mo ane fo
0: ho
1: se
0: ma
1: sa ne na wi ase
0: a ke se ka mo fri wi ase fi
1: ma se
0: na e o ni na onu ya o fo
1: na oni bri fo a
0: na ne bri fo a
1: mo ne
0: ba o se ke se no if no onu ya ba na jamon fo a
1: sawo ni mpo monini
0: eh wo ka se jaman mo young obi ya se enini ni di na o to aso ho npo na em de no
1: afa efo
0: ti ka no o sa me ho ben
1: o fra ti
0: bo ta
1: e wona e no fra mo munu e no me bu na
0: instagram fa no ben cho ka de bi o no menini sta fo ko le cho na bi na o no yira be didi o ko jomo a jamai ba kwa kunti o sa me bu se ntuma ikura
1: npo ni npo monini
0: eh wo ka se jamai mo young obi ya se enini ni di na o to aso ho npo na em de no
1: afa efo
0: ti ka no o sa me ho ben
1: o fra ti
0: bo ta bu
1: na e wona e no fra mo munu e no me bu na
0: instagram fa no ben cho ka de bi o no menini sta fo ko le cho na bi a o na o no yira be didi o ko jomo a jamai ba kwa kunti o sa me bu se ntuma ikura npo wo no wati wa eh me se me se wa ya wa kasa wa sa me sama wu ja ti na ti dem wo hu o ti asa bible no bi na ye enye john 3:16 o assess man se ba o se won fa twi preach no na o ka fa no bi a so fa
1: ate ka kire o se
0: Monday is reverend
1: era so fo
0: pastor and adequate and so
1: me bi atwa mu
0: I live at Ghana here
1: na mo Ghana ha ya
0: and I'm doing I make so I some church the big church
1: ni bi a
0: cars
1: or February
0: pastor and adequate and so
1: me bi atwa mu
0: I live at Ghana here
1: na mo Ghana ha ya
0: and I'm doing I make so I some church the big church
1: ni bi a
0: cars
1: or February
0: I'll
1: mention
0: us.
1: Nanus ass. More people. I'm supposed
0: to say. Why not? In our shillings.
1: Because I'm
0: not that shit. I take my shillings. Every day. Give you. I will give you holy.
1: Oh, go. Yeah.
0: Yeah. And I want to show you, please. Clap your hand up. Wait. Yeah, I'll call Melika. I'll call Kanaka. What's he saying? Can you tell him? I'll call Kanaka. I'll call Kanaka. I'll call Tosh. Wait. Now, Melku. What's he saying? Yeah. Galatians chapter 5 verse 19 ka
1: dia free onipa sumu ba
0: dia free nipa sumu ba
1: na honam nwa da de pefe
0: honam e de da so wo sha bu no wa na mo ani bo in sha ka ura de me efficient to fight
1: ni esi
0: what's up oba bu bo boni a eren
1: esi kwan
0: esu ni ura tie ni a
1: sha mo
0: e de an
1: ma mo
0: he he sumu o dia bu na wa tase we ma o wira ho wa twuma sai so ma na jagu